0: im Kreis, in meinem Kreis.
1: Georgi! Where are you? Are you hiding in here?
2: I am the ghost.
3: Despre Vals Murată și despre arhive. Și despre memorie și cum să pui memoria în ordine. Conservate la
2: modriger Staubgeruch, klingender Nachhall, klingender, klungender Nachhall im Klavier. Zerfalter Nachtfalter, zerfaltener Nachtfalter im Servier. Dies ist mein Revier.
4: Zerfall.
2: Zern. Zern.
5: Під моїми ногами.
2: Zern. Zern. Zerfall.
5: Під моїми ногами. Під моїми ногами.